Bez obzira što sam ja po, eto tako, po predviljenju nekom popjevača, to je pjevač popularne muzike, nekako moju dušu ispunjava kada mogu da pjevam ilahiju, kad mogu da pjevam duhovnu muziku, to me zaista uživam. Pogotovo ako je to neka ilahija od velikana, od jednog od najvećih ljudi koji je pisao te ilahije, od Ašk Junuza ili Junuz Zemrea. I imao sam čast da kao predstavnik Bosne i Hercegovine prije par godina učestvujem na jednom simpoziju u Eskišehru o ostavštini Ašk Junuza. Dakle, u svim tim mjestima gdje se njegovala njegova ilahija i njegov rad, a jedno od tih je Bosna i Hercegovina, ja sam bio predstavnik odavde i tamo sam isto učio ovu ilahiju. Gelgor beni Ašk Neyledi, dakle, dođi, vidi Ašk šta čini, šta ljubav čini od nas. I to sam mislio da pjevamo i da učimo tamo ispred vijećnice, ispred gradske vijećnice, to je dakle sjedište gradske uprave grada Sarajeva. Bila je nekada biblioteka grada Sarajeva, tu velika, nažalost u požaru je izgorilo preko 2 milijuna knjiga, je neprocjenjiv gubitak, ali eto, polako se vraćamo, pa evo i sa ovom pjesmom da se malo vratimo.